Ai geus wayah kieu teh kerebek-kerebek ke cacing geus nagi. Tapi segera rasaan mabeda bakal aya milik poe ieu aing akan jelema. Sabab dina impian ge peuting ngimpi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.

Sena iye sok rasana lan semantri abdas lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah lepas tina reget benci ngewah yang mungsang sien wani istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

kenca. Tungtung panah di cepeng kupalih katuhu, gonewa di cepeng kupalih kenca sasati todongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina tileueur.

basih masihan tanah wujudna ngahiang isok rasana anu dicengcerikan